0: RTL Spezial.
1: Europa ass op der sich no enger starker Stimm. Den Irankrisch huet erëm gewissen, wie ofhängig die EU bei der Energie ass. Allengems bleiwen d'Froe vun der Kompetitivitéit an der gemeinsame aussepolitische Ausrichtung ungeleist. A wo sollen Zuen hier kommen, fir den alle Kontinent fir Krise besser opzustellen? Iwwer all dat wëlle ma am Kader vum Europadach Marte Lütz bei Europa deputéiert, Martin Kemp, Charles Görens, Marc Angel, Tilly Metz an Ferno Kartäuser am Allieffnis Experience Gebäi Kirschbiersch diskutéieren.
0: RTL Spezial. Den Ofen du mer Dauer op der Tele an op RTL Play.

0: An 3 Minuten Deko News mat Argumenter geint eng Formationssteuer.
1: De mé as du a bring deg Rëtsch feier dich mat sech. Eng Zäit fir Schemomenter ze summe mat Familie Frënd ze verbringen. Bei Mivel Alvis feiere mir dat mat eise Mailights. E lo kredi 15% op all Dëcher, still an alles fir Tierszimmer, ob fir de Branch, Overseessen oder einfach fir ze summen ze sinn. An entdeckt doch eis exklusiv Mailights probieren online an am Geschäft.
2: Mivel Alvis.
3: Mivel zu Lützebüsch. De gréisste Schwa.
4: RTL.

0: iwwer Holzspur.
1: A wann Dir ennner wie sitz an Dirfälten Reppe aus der Reihe op och einfach nëmme Mail mat engem Message iwwer WhatsApp 6 26 36 305.
2: Mei ewwer 120 Senderen, dat best vum nationalen an internationale Sport, die neizte Kinosfilmer an alle Lieblingsstreaming-Apps. Mat PopTV vun der Post erlieft Dir RTL eso, wéi Dir et wëllt. Mei Infoen op poptv.lu. RTL.
1: Football huet Regeln, méi un déi muss sech net unbedingt immer halen. So huet den Alikes dat op Monst Heinz do gemach, méi doriwwer lo gleich am RTL After Work. Agen 20:46 do geht et im Gestreits rundrem en Terrain zu Dippesch.
3: All Moment RTL. RTL.
4: Zusumme mat? Ehre Vertrauenspartner fir Reesen.
5: RTL. Mam Gerard Flöner.
1: Guten Abend.